şiddetlik ilişiş. Tikçer aeroplanın görülgen avazı anlandı. Qiyalıqnan astıdaki önkürdün yügürüp çıkan mergen, tokur, araqkeş, sakal, tohu yürek, aşık ve hocayın asmanı kokum sırap karıdı. Tikçer aeroplan qiyalıqnan üstüde bir işki qitim aylınıp uçup getdi. Koşumisi türülgen hocayın çoğunkur qiyalıqı peytip kaldı. Qiyalıqnan yendeki önkürünün içini karıcırağla sus yorutup turatdı. Hocayının şerikleri onun ağzıgı tikilip sükut içide olturatdı. Buradarla, деп кеп башылды уйқысызлыктын көзлери кыздырып, капаклары шип кеткен хожайын. Тикучар аэропланларны бу атрапка келин карда ашкаган айваларга чөп ташлап бериш үчүн келген окшойду деп ойлогандым. Лекин улар бир нече күндөн буян үстүмүздөн агып кетмейдиган болуп калды. Ахвалга караганда улар бизни сезип калганда кылды. Шуңа кымбат баалык тере мөңгүзләрни бу ядан дарҳал өткөп айтайлы. Hocayının sözünü anlayan toxu yürek yığlamsırap titregeli durdu. Sakal, araqkeşki yer astıdan mənilik qarap koydu. Çırayı bir dili tutulgan araqkeş, hocayınğa alayıp qarap, çişlerini qoçurlattı. Orman saxtısı Erkin şehirdeki aksının toy mərikisi gibi erişki tayarlını batattı. Getlerine tırınştıp oturgan saxtı Cengiz, zərdisi qaynıqan aldı. Hey, akaunan toyda tazı bir gitar çağın battı, adaş, amal qanca, dedi. Сақчы жүйчі әркенге көзіні қысып қойып, «Адаш, маңы тойының есіл арақларды біра бұтылғы ағаш келесіне?» деді. Дәл шучағда ятаққа әтірет башлықы Полат алдырап кіріп келді. Орман мұхапызәтчілері қиялық әтрапыда әткесчілерінің ұлысы байқалғалықыны хәбәр қылды, деді о жетті халда. «Адам аз, шуңа вәзіп ижрақлышқа әркен мабарды, тез тәйірлік қылыңла, азырламаңымыз!» Әркен талағы чықып кетіп атқан Полатның кейіндін алып қойды. Жүйчі білін Жаңыз әркенге ялттыды қарды. Бердалы қапық түрілген әркен алдыдегі шырен ғазап білін мұшылап. «Ей, мау жатақын көдіңла ма? Ақамғы әмді немімі дәмен?» деді. Джучи оның көңіліні ясап, «Бопту ада шеш қысы ең, қанда қылымыз, сақчы дегенінің күні шүкен, арамлық ең, ақанғы телефон қып қоймам сән, тоғыр түшіне», деді. Көзлері яшқы толған әркен Джучиға, «Арқың бос қойғына», деді. «Арақ оба әркен», деді Джучи әркеннің долысығы ұрып қойып. Lekin biz hazır vazip icra qilish oldida turamiz, adash. Shunga araqni qaytib kelganda ichaylik. Bulamdu. Polat, Li Jun, Erkin, Juchi, Jangiz qatarliq o'rmon saqchilari otliq yo'lga chiqdi. Bo'ri ishtmo ulag'i agashdi. Appa qar qatlagan o'rmon orasida ketayotgan o'rmon saqchilarining otlariga ortilgan kang topalliq changlar ko'zga tashlanib turatdi. Qapaqlari sanglab ketgan Erkin etini g'azab bilan divitib, Polatqa aralab-aralab olib qarab Eğir xorsınıp qoyatdi. Qarağı düşüp qalğan idi. Altın tağdiki tonuş öy köründi. Jochining yürgü oynap ketdi. Çünki ulan isimlik ayalının bu üydə onun könlü düşkən qız bar idi. Jochining közləri oynap turdigan qoşma qaşlıq, çaşları yergə təkkudak, çehristin külki ketmeydigan bu gözəl qızının otudu küyüp kelivatqanığa bir jil bolay dep qalğan idi. Altın mu Jochining otlıq közlərdən onun jürgədə yinivatqan otlanı allaqaçan sezip bolğan idi. Jochi bugün mu şu güzel kızın hüsnüge qinevelişini köngligi püküp kelivatdı. Polat söygü otudu pıçılınıp kelivatqan bu Moğol səbdişinin köngledikini tuyup qalgandak, ulanın işik aldığı kelgende etinin tizginini tartdı. Keş bop qaldı, attın tüşonla, dedi o saqçılarga. Muş öydü azraq nasiyev alaylı. Orman saqçıları attın tüşdi. Altın öydün jügürüp çıkıp, özgü otlıq gözlerine tikip turgan Jochini körüp, çekirsige külkü jügürdi. Altın olanın yalı.